0: apa Tomingso gak enak kan
1: buat
0: lihat tuh pelanggan pada hilang. Tomingso
2: jika Tomingso jadi pacarku, Tomingso jadi

Allah menyediakan azab yang keras bagi mereka. Maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang mempunyai akal, yaitu orang-orang yang beriman. Sungguh, Allah telah menurunkan peringatan kepadamu.